0: Nubes na capital, pendentes de Calvos de Randín, onde un lume xa arrasou 350 hectáreas, sendo xa o máis grande rexistrado no que vai de ano na provincia. A evolución é favorable, aunque a Xunta declaraba a situación 2 de emerxencia pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque inicialmente non houbo desaloxos. Na zona próxima ao Parque do Xurés houbo un amplo desplegamento de efectivos contra incendios de Estado de Xunta, con case unha quincena de medios aéreos e tamén medios terrestres que traballaron esta noite con maquinaria pesada, axudados pola baixa térmica, pero pendentes, eso sí, da situación do vento, que onte descontrolou as lapas dun lume que non se descarta que pudera ser intencionado.
1: Seguimos percorrido na Coruña, Lara Vivero.
2: Aquí hai brete máis de 18 graus, igual en Ferrol. O Pleno Ferrolán acorda pedir á Xunta que investigue as deficiencias no transporte interurbán. Rexeita suspender o pagamento do convenio, como pedía a oposición, onde a estación de autobús estaba pechada sen mediar a explicación.
1: Lugo, Mónica Santos.
3: En Lugo, ceos parcialmente cubertos e 14 graus, admitida a trámite a denuncia o alcalde de Muras por presunta prevaricación administrativa. O PP denunciou uno por pagar preto de 400.000 euros a dous despachos de abogados vencellados con representantes do BNG, superando os límites do contrato menor.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos despexados, 15 graus de temperatura, 18 meses en DKDA para un home que estafou a varias mulleres que pagaron unha fianza dun piso tras ver varios anuncios falsos en un portal de internet. As estafadas pagaron de media 700 euros polas vivendas, polas reservas dunhas vivendas ás que nunca poideron acceder.
1: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 13 graus marcan hasta ahora os termómetros en Pontevedra. A subdelegación do goberno na provincia anuncia un reforzo do dispositivo de seguridade da gran final das series mundiais de triatlón de cara a esta fin de semana. O motivo, a participación de 6 deportistas de orixe israelí e o anuncio de convocatoria de manifestacións por parte de grupos e asociacións pro-Palestina.
1: En Santiago, María Teijeiro.
6: Nubes e claros, temos 15 graus. A Xunta impulsa en Santiago seu novo modelo de vivenda para mocidade e anuncia a licitación o vindeiro martes das obras de 60 aloxamentos compartidos para menores de 36 anos. Trátase dunha promoción formada por dous bloques de edificios.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
9: Gadis, en confianza.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
1: PPDG e PSDG, co apoio tamén de Democracia Ourensana, acordan cambiar o decreto do galego no ensino que fora aprobado en 2010 no mandato de Alberto Núñez Feijó. Grazas a este pacto, vai se levantar o veto a impartir en galego as materias científicas, matemáticas, tecnoloxías, física e química, sempre que se preserve o equilibrio do 50% nas materias non lingüísticas, é dicir, que se impartan en castelán ciencias sociais, xeografía, historia, ciencias da natureza e bioloxía. Serán os centros os que decidan as materias que se imparten en cada idioma. Ademais, o acordo inclúe que o profesorado de educación infantil empregará nas aulas a lingua materna predominante entre o alumnado, tendo en conta o idioma da contorna. O acordo asinouse nas últimas horas no Parlamento, para o portavoz do grupo do PP, Alberto Pazos, é un fito histórico.
12: O galego é o fogar común que nos une. O documento que acabamos de asinar é o refrendo da maioría parlamentaria ao plan de normalización da lingua, un documento que introduce 6 modificacións do total das 700 medidas contempladas no plan xeral e 8 acordos complementarios, 6 modificacións e 8 acordos que van transformar de xeito real e efectivo o mapa lingüístico de Galicia na vindeira década.
1: A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, recoñece que este acordo non recolle todos os obxectivos que se marca a súa formación, que son dimais ambiciosos, pero entende que un primeiro paso moi necesario.
13: Non é o noso plan, que nos temos expectativas e obxectivos máis elevados, que seguiremos a traballar para acadalos, pero se trata de dar pasos adiante ante a situación de dificultade que está pasando o galego e o noso idioma. Por lo tanto, non actuar o considerábamos como unha cuestión de irresponsabilidade. Por lo tanto, pues,

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
4: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o kilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Pero, onde están os peregrinos?
6: Por favor, outra ración de Arzúa Ulloa.
7: Sí, outra ración para nós tamén.
8: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co queixo Arzúa Ulloa, Pazo Doval, peza de 740 gramos a 6,50 euros. Ou a manga extra Orixe España a 2,79 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
0: Onda Cero Galicia.
11: Bos días. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, valora o acordo asinado entre Partido Popular e PSDG-PSOE nestas últimas horas para proceder á actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Valoración primeira do presidente da Xunta en Más de Uno con Rafa Latorre.
12: Bienvenido al Partido Socialista, bienvenido de Galicia, bienvenido a, bueno, pues a la lógica y a darse cuenta de que este tipo de acuerdos son necesarios para frenar lo que hubiera pasado. Si no, oiga, este acuerdo lo que hace es promocionar el gallego. Todo, la inmensa mayoría de los gallegos estamos orgullosos de tener dos idiomas, de promocionar nuestro idioma propio y, eso sí, de respetar la libertad lingüística. En Galicia, al contrario de lo que me da la impresión que pasa en otros sitios, el bilingüismo no es ningún tipo de problema, ni la mayoría de la gente identifica. Es verdad que algún partido político sí, pero la mayoría de la gente...
13: Bueno, el BNG ha criticado mucho este acuerdo, ¿no?
12: Sí, sí, bueno, porque le decía que este acuerdo lo que hace es frenar lo que quería el BNG, que es el monolingüismo, imponer una de las dos lenguas, el gallego en el caso del BNG, sobre la otra, y casi obligar a la gente, o por lo menos en la enseñanza, a que haya una lengua absolutamente predominante y otra absolutamente residual. Esto no es lo que quieren los gallegos, no es lo que queremos, y el acuerdo que hemos firmado ayer con el Partido Socialista, aparte de promocionar nuestra lengua, garantiza la libertad lingüística y el equilibrio. Creo que es fundamental, así lo hemos entendido, y no queremos sacar el gallego, que es un tesoro que tenemos que conservar, de la lucha política, de la polémica. Y esto lo consigue. BNG se empeña en que no fuera así, pero afortunadamente creo que lo hemos parado los pies.
11: Bueno, pois esta primeira valoración do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dese acordos pormenores do acordo estivemos xos a contar en servizos informativos anteriores. Teñen de feito un podcast ao respecto na web, nas redes de Onda Cero Galicia e nas páxinas web dos propios partidos asinantes, do Partido Popular de Galicia e do PSDG-PSOE. Como dicíamos, acordo duramente criticado polo BNG, xa onte escoitábamos a portavoz nacional Ana Pontón. Esta mañá volveu a ter comparecencia e subiu o ton da crítica.
14: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e, a cambio, recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionais que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non llos deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
11: Bueno, as dúas e media en Galicia, en la onda estaremos coas distintas valoracións, reaccións que estivemos a recompilar nestas últimas horas. Sen dúbida da nova destes últimos, eu creo que desta semana aquí en Galicia e da que se seguirá a falar próximamente, esa actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Bueno, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, facía esa valoración que acabamos de escoitar en Más de Uno con Rafa Latorre, nos estudios centrais de Onda Cero en Madrid, porque o presidente da Xunta está en Madrid, onde esta tarde se vai a presentar a campaña turística de Galicia, centrada nesta edición no Xacobeo 2027, que está voltada á esquina. Esta tarde, na presentación, na Porta do Sol, aí en Madrid, van a actuar tamén Íñigo Quinteiro e Bayuca, presentación aí de Galicia, desa programación turística para esta campaña. Bueno, cambiamos de tema. Estamos xa a contar que se loita contra o lume en varios puntos da provincia de Ourense. O incendio máis importante comezou en Calvos de Randín, tocou o veciño de Baltar, pero temos tamén outro lume activo en Manzaneda, con todo Xesús Álvarez.
15: Nas últimas horas evolucionaba favorablemente o lume que se iniciou a mediodía de onte en Calvos de Randín, que, según datos provisionais, arrasou unhas 400 hectáreas, sendo o máis grande rexistrado no que vai de ano na provincia de Ourense. Hai que lembrar que a Xunta declaraba onte a situación 2 de emerxencia de xeito preventivo pola proximidade ao núcleo de Meaus no concello de Baltar, aunque non houve desaloxos. Na zona tamén houve un amplo despliegue de efectivos contra incendios do Estado de Xunta. Esta mañá regresaban os medios aéreos, na mentres durante a noite os medios terrestres, axudados pola baixada térmica, tentaban parar as lapas dun lume que onte se descontrolaba polo vento. O alcalde de Calvos, Aquilino Valencia, sinalaba que seguían vixiantes, aunque a situación estaba máis calma.
16: Ahora mismo está, digamos, que tranquilo. Durante a noite que traballaron as máquinas pesadas e demais, quedou, a ver, sin frentes. Pero ahora, a ver, está todo quente, lógicamente, a ver que pasa cando suban as temperaturas. A ver si temos suerte, non nos arranca.
15: Non se descarta que este lume fora intencionado, na mentres a pasada madrugada se declaraba outro lume forestal na parroquia de Regada, no concello de Manzaneda, onde arderon máis de 20 hectáreas.
11: Tamén lles estamos a contar que a Xunta, dentro da demarcación Galicia-Costa, declarou en situación de seca prolongada os sistemas dos ríos Ulla e Tambre, e tamén situación de seca prolongada no da Costa da Morte, sistema que abranque as comarcas de Ortegal e parte tamén da Mariña de Lugo. Mantén a situación de alerta por escaseza de auga, pois os que xa estaban fixados os sistemas do río Lérez en Pontevedra e do río Anxóns e costa norte da Coruña ata o límite co concello de Arteixo, así como medidas equivalentes sen chegar a declarar esa alerta por escaseza no subsistema de Baiona. Así que en Galicia Costa, en total son 127 os concellos que están parcial ou completamente incluídos nesas unidades din afectadas pola escaseza conxuntural de auga. Lembramos que na Confederación Hidrográfica Miño-Sil temos a todos os concellos en situación de prealerta por seca. Bueno, imos agora tamén coa monitorización dos prezos dos carburantes. Principiamos o luns, vamos a contrastar luns con venres en base aos datos do portal habilitado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica. Nun contexto de prezos disparados, fixémonos en como vai a franxa baixa. Buscamos o máis económico. A ver que atopamos, Ramón Castro.
17: En xeral, de media, tivemos un incremento de prezos dende o pasado luns a gas no gasóleo A, onde houbo unha lixeirísima baixada. O gasóleo agrícola segue subindo. De media, a provincia da Coruña continúa a ser a máis económica, Lugo é a máis cara. Por exemplo, nesta provincia, só unha gasoliñeira en Outeiro de Rei é posible atopar a gasolina de 98 octanos a menos de 2 euros o litro. Tan só hai 4 estacións de servizo en toda Galicia onde é posible atopar a gasolina 95 a menos de 1,8 euros o litro.
11: Dos sucesos das últimas horas, quedamos con este caso no concello de Ordes. Atentos, escoiten, ¿eh? Este caso, María Teijeiro.
18: Detido un varón de 37 anos ás portas do Instituto Maruxa Mallo no Concello de Ordes por manter presuntamente relacións sexuais cun alumna do centro. Ela ten 13 anos, el 37, veciño de Carral. Os feitos denunciounos a nai dunha amiga da menor ante a Guardia Civil logo de ser coñecedora do que estaba a suceder a través da súa filla. Según puido saber Onda Cero, tería aparecido unha nota manuscrita pola menor na que relata como este home a controla as 24 horas do día. O varón foi detido este xoves por axentes de paisano ás portas do centro á saída das clases.
11: Faro de Vigo está a publicar, din, la aseguradora del Villa de Pitanxo cierra acuerdos con familiares de las víctimas para el pago de indemnizaciones. Explican esta información que British Marine, que ten a consideración de responsable civil e que se personou unha causa ante a Audiencia Nacional, está, pois, agora mesmo a contactar con estes familiares. Din, en todo caso, que estes acordos non afectarían a causa penal. penal. También seguimos leyendo, dice, no existe todavía fecha para el juicio, ni siquiera estimada, aunque no es probable que vaya a celebrarse antes de 2028. Esta es una información que está publicando Faro de Vigo. También tenemos ahí que tenemos visita a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a Ferrol, en media hora, más o menos, aproximadamente. Ten visita o tercio norte da Infantería de Marina, ministra de Defensa, en Ferrol. Y ahora quedan con información y un entretenimiento más próximo a ustedes, gracias a Red de Emisoras de Onda Cero Galicia. Muy buenos días.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Costela de porco para plancha, 5,45 euros o quilo. E mandarina bolsa de 2 kilos, 1,98 euros a unidade.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
4: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
19: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. Esa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
20: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corn Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Corn Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
21: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
22: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco.
23: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
24: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
25: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
26: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
27: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
28: galletas Gullón María Dorada 3x200 gramos o tostada 4x200 gramos, pack 1,35€. Queso denominación de origen Tetilla Oro del Valle, pieza 650 gramos, 4,95€. Melón verde entero, kilo 69 céntimos. Y jurel pequeño o chincho, kilo 2,99€.
27: Gadis, en confianza.

máis de 20.000 metros cuadrados de fitness, piscinas, pádel, tenis e máis de 250 clases a semana. Todo dende só 23,84 euros o mes. Aproveita agora a matrícula gratis e date de alta en multiusos.net.

0: Carlos de Freud participa.
1: Bueno, e agora si escoitamos esa valoración de novo crítica, onde facía aí unha primeira valoración Ana Pontón, tras reunirse, estaba reunida co reitor da Universidade da Coruña, Ricardo Cao, aí a pillaba aí a Ana Pontón esta asinatura dese acordo. Esta mañá subiu o ton da crítica, escoitamos.
2: O Partido Socialista accede a branquear a política lingüicida do Partido Popular e a cambio recibirá o apoio do PP para acceder a cargos institucionales que non lle corresponden. E non lle corresponden porque as urnas non lle os deron. Un pacto de despacho do bipartidismo en contra de Galiza e todo por un plato de lentellas.
1: Moi crítica, Ana Pontón, de novo, este posicionamento do Bloque Nacionalista Galego. Tamén dicíamos, vais a falar nos próximos días deste acordo. Veremos a ver que percorrido pode ter tamén, porque, bueno, o BNG, o tema da lingua, o tema tamén do decreto do plurilingüismo, que o BNG, xa saben, o decreto da vergoña, se o cualifican dende o Bloque, son asuntos centrais para a formación. Saben todos vostedes que, e aquí o lembramos, hai un acordo marco, asinado por Bloque Nacionalista Galego e PSDG-PSOE. É o acordo marco no que despois se basean as distintas alianzas que teñen para gobernar, pois, por exemplo, as deputacións provinciais. Aí tamén hai un acordo asinado entre dúas formacións. Subirá a aposta o BNG, nese descontento co PSDG-PSOE, non? Bueno, aquí o contaremos. Agora o que seguimos contando son máis reaccións que estivemos recompilando nestas últimas horas en torno a este acordo. Con elas, Marta Rodríguez.
3: Primeiro, valoración dos que participaron na reforma do Plan Xeral de Normalización Lingüística que foi presentado no pasado mes de xuño pola Consellería de Lingua. O Consello de Cultura Galega articulou o foro Un País coa súa lingua e de aí presentou o informe que en parte foi incorporado no acordo de onte entre PSOE e PP. A presidenta Dolores Vilavedra.
4: Creemos que sí que se avanzou. Hai unha maior concreción en aspectos deste tipo que considerábamos decisivos, non? Especialmente o seguimento anual, a rendición de contas no Parlamento e demais, onde apreciamos unha maior distancia aínda en a cuestión do ensino.
3: Non comparte Vilavedra o concepto de equilibrio entre as linguas no que ten que ver co ensino. Dende a Real Academia Galega, nunha primeira valoración, consideran positivo o acordo. Enrique Monteagudo, presidente, entende que hai avances.
5: Eu creo que é un paso importante, porque ata agora, fíxese, desde o ano 2010, había unha posición moi pechada de non tocar o decreto. En fin, polo menos empezamos a abrir esa porta, non? Creo que falta unha reflexión en Galicia sobre o mellor modelo.
3: A Mesa pola Normalización Lingüística non participou nos traballos para a elaboración da reforma. A entidade integrada na plataforma Queremos Galego presentou unha iniciativa legislativa popular no Parlamento. Marcos Maceiras.
6: Agora serán os centros que decidan en que bloque, se na área científico-técnica ou na área de humanidades, e en cal deles se prohíbe o galego. Máis a prohibición sobre o galego, unha prohibición que se establece a partir do ano 2010, que non existía con anterioridade, e iso manténse.
3: O novo plan garantiza a creación do Consello Asesor da Lingua Galega.
1: Bueno, pois seguiremos a falar, Estas son as reaccións, a recompilación das reaccións das últimas horas. O plan, insistimos, estamos a poñer o foco sobre todo nos puntos que teñen que ver co ensino, pero é máis amplo. Repetimos, que poden aí pois recuperar, non? O que onte resumíamos deste acordo nos podcast de Onda Cero Galicia, ou nas propias páxinas web dos partidos asinantes, Partido Popular de Galicia e PSDG-PSOE.
7: Galicia en la Onda.
8: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
9: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como este.
8: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
10: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Bueno, pois seguimos con máis noticias. Seguimos con... Temos aquí convidado, creo que se escoitou, ¿no? Óscar. Óscar Pérez Ramil, aquí, secretario da Denominación de Orixe, Arzúa Olloa. Moi boas, Óscar.
11: Hola, pues días, Ángeles.
1: Non sei se o fin

0: controla las 24 horas del día. El varón fue detenido este jueves por agentes de paisano a las puertas del centro, a la salida de las clases. Recordamos que en España la edad de consentimiento sexual se sitúa en los 16 años desde la reforma del Código Penal del año 2015. La pena puede oscilar entre los 2 y los 12 años de prisión.
1: Un caso tremendo, yo creo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Y también hemos tenido visita de la ministra de Defensa, de Margarita Robles, a Ferrol. Ha visitado el tercio norte de Infantería de Marina esta mañana. Y tenemos visita nosotros aquí. Sí, aquí, ahora. Ahora vamos, nos ponemos a hablar del queso, que nosotros somos muy queixeiros, y vamos a dedicar unos minutos. No se lo pierdan, porque hoy a Óscar le tengo unas preguntas. Yo decía, son complicadas, no son complicadas. Óscar lo sabe todo del queso, pero no se lo pierdan, ¿eh? Porque yo creo que van a aprender también alguna cosita. Porque en este aquí país nuestro, que es Galicia, sí, somos muy queixeiros, pero yo he visto y he comprobado que se nos pasan algunas cosas fundamentales. En el tema de la conservación del queixo, o cómo cortarlo, ahí todavía tenemos margen de aprendizaje. Vamos a por ello.
2: Galicia en la Onda.
3: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
4: ¿Cómo?
3: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
4: ¿Me estás pidiendo un aumento?
3: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
5: ¿Saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro.
4: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Ois. Descansamos un poco.
8: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
9: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
8: Que, seguimos.
7: Mellor outro anaco.
9: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
1: Claro, é que iso que pasa co queixo Arzúa Ulloa, que comes un anaco e non paras, hai que seguir outro anaco e outro anaco, Óscar.
11: Sí, sí, a verdade é que iso que falabas antes da conservación, digo, pero esta xente, que pasa, non acaba o queixo cando empeza, non?
1: Ah, bueno, é verdade, porque ás veces xa non o tes ni que conservar, xa
11: claro,
1: desaparece.
11: Dunha sentada, pois,
1: como un pispás aí, tal. Mira, hai unha semana, eu estaba lembrando, unha semana e un día exactamente, estábamos falando co secretario, neste caso, da denominación de orixe Rías Baixas. Agora Arzúa Ulloa, que ademais son das máis, a verdade, das que tedes máis coñecemento fora de Galicia, eu creo, eso des así como...
11: Bueno, últimamente non, si, antes sí. Non, pero agora si. Sí,
1: pero eu creo que ás veces en Galicia non somos conscientes do potencial que temos, da cantidade de denominacións de orixe que temos, da cantidade de productores en distintos sectores que están dentro das denominacións de orixe, e todo o que supón eso tamén para nós, para os galegos.
11: Bueno, sí, eso é moi importante, é dicir, eu comento moitas veces que non é solo unha denominación de orixe, pois un produto con historia, tradición, calidade, que estea moi bon. Eso é fundamental. Pero a Unión Europea, cando recoñece estes produtos, tamén realmente pois, fai no dentro da política agraria común polo tema de que haxa un xente que siga vivindo, sobre todo no medio rural, dunha actividade económica pois, relacionada con algo que se veu sempre. É dicir, sempre aclaro tamén que nas denominacións de queixos o leite tamén ten que ser do territorio. É dicir, Arzúa Ulloa son 32 concellos do centro de Galicia e non é só que o queixo se faga na comarca da Uzoa, na do Ulloa, na do Deza. Pois hai, temos varias comarcas, anacos de outras, pero son 32 concellos e o leite tamén ten que ser de aí. É dicir, nós temos agora mesmo queixerías que fan o queixo no territorio, pero hai explotacións gandeiras que suministran leite. Agora mesmo temos no censo en torno a 800 explotacións gandeiras que poden suministrar leite. De feito, temos máis das que son necesarias porque sempre ten que haber un remanente por si na explotación pues, cambia pues, de cliente. Eso, temos que ter un remanente. Pero eso é moi importante. Estamos relacionados con o que viste. É dicir, temos un montón de denominacións de orixe protexidas, indicacións geográficas protexidas, non é só o produto, é todo o valor económico que hai no sector, en cada sector deles.
1: Claro, sí, efectivamente, todo o que hai detrás tamén, ¿no? Todos os pasos, todas as fases que sí, nos levan a esa denominación de orixe.
11: Ás veces nós, por exemplo, valoramos a denominación de orixe polo valor económico do queixo, que é unha maneira, digamos, estándar de facelo, pero realmente o correcto sería incluso pues, ir máis aló, é dicir, canto emprego se crea, o valor relacionado non só do queixo, senón do leite. Sí, o leite vai dentro do queixo, pero hai un transporte.

0: negocio do leite, hai unha economía do leite, pero despois moitas máis cousas, hai suministros para as queixerías, suministros para as explotacións que crean valor económico nas comarcas onde se fai o queixo.
1: Sí. Bueno, en Galicia somos moi queixeiros, eso é indubidable. Por qué? Pues simplemente porque un dos postres típicos en Galicia, e ademais cando, incluso cando vas por aí adiante, o que nos recoñecen é polo queixo con membrillo, por exemplo, a tarta de queixo. Está moi de moda a tarta de queixo, vin que nas grandes capitais, incluso europeas, agora hai establecementos que somente venden tartas de queixo, e aí arzúo yo a tarta de queixo.
0: Sí, porque un queixo que derrete moi ben.
1: Sí, a verdad que sí.
0: Quen queira facer unha tarta de queixo con arzúo yo a, vai ver que non fixo, que prove, que derrete moi ben, é moito mellor que os queixos que normalmente se poñen as receitas. E despois, eu para darlle algo máis de intensidade e sabor, a ver, o arzúo yo é un queixo que ten leite de vaca, que sempre ten menos sabor que os de ovella, ten curta maduración, que tamén afecta. Eu sempre recomendo pues, relar un poquinho de arzúo yo acurado, que chamaban queixo do tempo dos nabos ou queixo da Naviza, porque apórtalle unha intensidade superior de aroma. E, que en afiso recoñece que isto, xa temos un par de cociñeros que están facendo cosas así.
1: Sí, que a ver, o queixo dá para moito. A verdade é que antigamente ou antes comíamos o queixo así ou con pan ou con, pero agora estamos introducindo tamén na elaboración. A verdade é que eso sí que dimos un paso adiante aí.
0: Sí, mira, eu recordo, a ver, eu antes de estar no Consello Explorador, traballei en queixerías, en embasadoras de leite. Eu recordo que antes era moi raro en calquer restaurante que houbera un prato con queixo.
1: Sí, a verdade
0: é o que vistía, Ángeles, solo postre ou as veces incluso pois picotear antes de empezar, non como entremés unha cousa así, pero máis nada. E hoxe en día sí, é o queixo entrou na cociña, entrou pois para entrantes, para platos principais, evidentemente para postres.
1: O arzúo yo é moi agradecido na cociña,
0: é moi versátil ademais, é dicir, é un queixo que vale tanto pois, para as tartas de queixo que está de moda, para unha ensalada, para un bocata. A ver, antes de haber a denominación de orixe, en Galicia ti somos moi queixeiros. Eu recordo que os bocadillos con queixo eran con que chamábamos o queixo do país.
1: Sí, sí. Ese,
0: a xente de fora eso chama moita atención, porque a xente de fora, pois eso, hai 40 anos, 50, menos, pois o que farían, os bocadillos con queixo sándwich, barra sándwich.
1: Sí, sí, sí. No,
0: pero aquí
1: sí.
0: Sempre se fixo con noso queixo.
1: O co queixo do país.
0: Eso,
1: O noso. O noso. Bueno, atención, porque aquí somos moi modernos, estamos en la onda. Entón aquí collín a inteligencia artificial da boa, non da mala. E vin, a ver, cales son as preguntas máis frecuentes sobre arzúa ou lloa, sobre o queixo, arzúa ou lloa.
0: E as fichas as que eran menos frecuentes ou como
1: bueno,
0: vai o tema?
1: Bueno, non, algunha porque é moi obvia. Non vou a preguntar a ver de onde o queixo, arzúa ou lloa, porque, bueno, esa xa é moi obvia. Pero repetíase bastante, en varias veces que estiven aí tal... ¿Se puede comer la corteza? ¿Pódese comer la corteza?
0: A ver, esto...
1: É a segunda pregunta que aparece.
0: Pues mira, esto, o arzúo yo é un queixo galego. E entón a resposta correcta é a resposta galega. Depende.
1: Depende.
0: Depende. ¿De qué depende? Mira, nos, no Consello Regulador, mandamos, controlamos que iso se faga segundo o prego de condicións. Leite, callo, fermento, se sal. Non permitimos ningún tipo de conservante nin colorante. Pero que sí que se permite mergullar o queixo nun líquido antimó. É dicir, non todo líquido antimó, é unha sustancia na que vai disolta un antimó, o único permitido na alimentación humana. E entón... en función de como se esa sustancia na que vai solto o antimo, na que se mergullan os queixos, que non é unha parafina, non é unha cera, pode se comer ou non. Pero eso non depende de nós, da denominación de orixe, non depende do Consello Regulador. Depende de que o fabricante do antimo informe a queixería de se o seu antimo despois se pode comer ou non. E iso é obligatorio poñelo na etiqueta. Se non se pode comer, hai que poñelo na etiqueta. Ainda así...
1: Non sabía.
0: Ainda así, é unha pregunta interesante. Sí. Ainda así, a ver... Se a codia se pode comer, ben porque o antimo se pode comer ou porque non leva antimo, porque é voluntario, todos sabemos que vamos ao supermercado e vemos a xente tocando queixo. Por que? Porque os galegos nos dedos temos...
1: Ah, sí, sí, para ver aí.
0: Temos uns sensores que nos dixen que iso está bom aí magreando.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: no
1: sí. Entonces, a saber
0: de que temos as maus. Entón, hai que lavar o queixo, entre que se pode comer a codia. Como se lava o queixo? Pois sal, gordo, agua morna, frotar, tal. O sal tamén ralentiza o crecemento do mo. Bueno, eu non digo mofo porque non me gusta esa palabra. Parece moi falsa. En galego é valor con B. O queixo se valorece.
1: Sí.
0: Pois se ralentiza o crecemento do valor. Este dá pois, unha codia máis atractiva tamén, incluso lavalo con agua con sal. Entón, eso sería o correcto.
1: Sí.
0: Ainda que se pode comer, lavalo con agua con sal.

Falamos dunha industria que xera riqueza, que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible, con futuro. Por iso, Galicia presume de industria. Co violín de Ara Malikian poñendo a banda sonora ao final da viaxe, recuperamos o norte, viaxe a Galicia. Ara Malikian está de xira e fai parada mañá sábado en Cangas a 8 no Auditorio e o domingo a 8 no Pazo da Ópera da Coruña. Toca recuperar o norte, dicía, e actualidade os que marcan aquí en Onda Cero la brújula de García Ayer. Volvemos en 7 días con máis Onda Viajera de Galicia. Sion.

0: 50 anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e a Reixa Tenda. E ademais, Allo Negro coa súa particular fusión de blues e soul galego. Por favor, no dudes más.
1: Onda Cero. Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
2: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
3: Hola, hora de levantarse.